želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledu.

0: pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
3: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
4: 8-8-4-4-8-8-4.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 88 44 884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u trendu na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod hale sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor Medijapana. 190 dezena oplemenjene iverice. Uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala. Vrhunski okov za nameštaj. Brum. Najpovoljnije cene električnih ručnih alata Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit. 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035-82-26-886, 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
4: Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
5: Tvoj radio, prijatelj.
0: Gong.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: U narednim minutima slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona Mobil Lui i Globaltel. Meta je povukla novu AI funkciju za generisanje slika na Instagramu samo 3 dana nakon lansiranja, zbog oštrih kritika javnosti i stručnjaka za privatnost. Alat Muse Image omogućava je korisnicima da u Meta AI chatbotu pomenu bilo koji javni Instagram profil, nakon čega bi sistem analizirao fotografije te osobe i kreirao potpuno nove AI generisane slike u različitim scenarijima. Najveći problem bio je što je opcija automatski bila uključena za sve punoletne korisnike sa javnim profilima bez njihove izričite saglasnosti. Korisnici čak nisu dobijali ni obaveštenja ako bi neko koristio njihove fotografije za kreiranje digitalnih replika, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih zloupotreba, cyber nasilja i deepfake sadržaja. Pod pritiskom javnosti Meta je uklonila ovu mogućnost. Model za generisanje slika ostaje dostupan, ali više ne može da koristi fotografije sa Instagram profila. Ovaj slučaj pokazuje koliko su transparentnost i pristanak korisnika postali ključni u razvoju AI tehnologija. Mobil Lui i Globaltel. Visoke letnje temperature mogu značajno da ubrzaju pražnjenje baterije i uspore rad pametnih telefona. Iako se uređaji zagrevaju i tokom normalnog rada, problem nastaje kada je i spoljašnja temperatura visoka, jer telefon tada mnogo teže oslobađa toplotu. Najveći potrošači energije leti su ekran na maksimalnoj svjetlini, slab signal, GPS, mobilni internet i druge zahtjevne funkcije koje dodatno opterećuju procesor i bateriju. Posebno zahtjevna situacija je korišćenje navigacije u automobilu, gde istovremeno rade GPS, internet, Bluetooth i ekran visoke svetline, često na direktnom suncu. Ako se telefon pregreje, najbolje je skloniti ga sa sunca, skinuti zaštitnu masku, zatvoriti zahtjevne aplikacije i smanjiti osvjetljenje ekrana. Treba izbjegavati naglo hlađenje klima uređajem, jer može izazvati kondenzaciju, kao i punjenje uređaja dok je već previše zagrejan. Pravilnim korišćenjem može se produžiti vek trajanja baterije. Mobil Lui i Globaltel. Kineski startup StepFun predstavio je StepX Neo, telefon koji je razvijen tako da veštačka inteligencija obavlja deo svakodnevnih zadataka umjesto korisnika. Za razliku od klasičnih pametnih telefona gdje se svaka radnja obavlja kroz posebne aplikacije, ovdje korisnik samo kaže što želi, a AI agent sam povezuje potrebne servise i izvršava zadatak. Uređaj koristi novi operativni sistem StepEOS koji je od početka dizajniran za rad sa AI agentima, umjesto da se veštačka inteligencija naknadno dodaje postojećem sistemu. Centralnu ulogu ima AI asistent AMU koji razume nameru korisnika i pokušava da obavi složene procese kroz jednu komandu. Naprimjer, umjesto otvaranja više aplikacija za planiranje putovanja, rezervaciju prevoza i plaćanje, AI bi sve obavio automatski. StepFun još nije objavio cenu ni datum prodaje, ali smatra da bi ovakav pristup mogao da promijeni način na koji koristimo pametne telefone.
1: Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke.

0: Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Skupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
4: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.

0: sanjao.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina. Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini. Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

U noći srede na četvrtak, kada sreda još nije prestala biti sreda, a četvrtak stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

svoje mi lice, poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam mlađi, bio sam luđi, pa da mi to ne zamiriš. Mogli bi noćas malo tamo, na izvor gdje je sve poteklo,

tvoji mirica poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam mlađi, bio sam luđi, pa da mi to ne zamiriš. Mogli bi noćas malo tamo, na izvor gdje je sve